0: че пунчка блонд е албринет, от чар у нених съм превзет.
1: О, яс пане,
2: како с вас си различна.
1: Ка любим, яс не мараш ти, па тебе ушеч е мени ни.